Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора информация от Колюбавовка, Реовски район, където 55 пенсионери получиха помощ от българската община в Република Молдова. Материал от кръглата маса, организирана във връзка с годишнината от кончината на професор Николай Червенков, интервю с писателя Иван Вълков и негов разказ за своя учител в литературата във връзка с неговия рожден ден. Се завършим с материал на колегите от Радио България. Приятно слушане! Поезията е способна да засегне най-недостъпните струни на душата. Крехка, въздушна, тя търси в нас закрила и тутък си се превръща в наша закрилница. Несправедливи сме ние най-много към себе си, в смисъл, че се отказваме от правото си да бъдем всеки ден нови, неповторими. Така сме свикнали да губим по мигове себе си, страхуваме се да се замислим дори какво вършим. Словата са способни да оголват раните. Съзнанието, че си малък, незначителен, пречи на всяка крачка, но все пак се оказва по-слабо от самоувереността, в добрия смисъл на думата, че ти е писано нещо друго от Господа. Красиво, възвишено, необходимо като въздух. Нали всичко е създадено от Бога да ни радва? Вечното е създадено да го делим на случайности и да го пием, усещайки великата сила на уязвимия живот. Именно тази красота на делниците търся в поезията. Опитайте се да се превърнете в едно цяло с звездната нощ, осъзнайте болките на падащата звезда и вслушайте се в собствения си плач, който маскирате със смях. Поетът славослови красивото. Ние се опитваме да се загубим, да загубим своите грешки. Ден след ден продължава нервната борба с надежда, че ще успеем да реализираме нравствения си максимализъм. Пътните знаци на падението ни са толкова реални, с готовност продължават достигнато, натрупвайки нюанси и детайли. Там, след нас, в празнената, думите скитат, забравили да излъчват предишната безгрижност. Лекуваме и лекуваме се с стихови. В лириката се усеща жизненост. Птиците, пролета, цъфтящите градини са образи, символи, около които се концентрират богатствата на духовния живот, от които взема начало вдъхновението, рельефно очертаващо границите на търсенията, развенчаващи празнината. Отметнато е схематичното представяне на света. Поетът навлиза дълбоко в невидимите пластови на времето, за да открие неща, подкрепещи идеалите, извисяващи човека. Образът и печелят, ако са контрастни, изразителни и носят подчертан личен характер, и събереш ли ги внимателно и терпеливо, получаваш голямо и красиво зимно платно, чиято чистота прави впечатление и свидетелство за талант. Хаотичността, присъща на падащи снежинки, незавършеността и променливостта ежесекундна на дневния и нощния пейзаж ги има в стиховите вдиханието на стиха. Създаденото покорява с върховна крехкост, която обогатява и доразвива, дава възможност на читателя да погледне наоколо и да се усети част от това съвършенство. Поетът е човек, очарован от прелестите на ежедневието, бленуващ и ние да усетим мажорния тон, будещ и тревожащ душата. Императив на настроението, пречистване, избистване. Поетът е натрупал определен
а защо не и богат емоционален опит, когато сложността я възприема като част от симплите заобикалящи работи, способни да изразят неговата същност. Стихотворенията не трябва да са обременени от абстрактни конструкции, да не са претоварени с изопачена интелектуалност. Това съвсем не означава, че поетът трябва да се законсервира в миналото. Сложно е да видиш в границите на поезията цялата територия на човешкия дух и човешката неуспокоеност, да усетиш цялата гама на човешкото изкачено към своето другото аз, но е възможно да очертаеш кръга на търсенията. Остана с впечатление, че поетът е принуден непрекъснато да върви към своето най-главно стихотворение, въплатило безсънните му нощи и смисъла на битките с хартията.

0: Лицей педпенсионера от села Кулебабов Кальовский район получил гуманитарную помощь от Болгарской община в Республике Молдова, которая есть пакет от хранительной стоки. Пенсионерка Анна Шевриева изразила общую благодарность на неправительственную организацию.
1: Много сме благодарни на тези хора от Република България, които не нас забравят за на българите в Молдова. Не прояждат тази помощ. Ние ви желаем своята очерк на вас. Много здрави, щастие, мир и всичко хубаво на вашите близките и на вас. Ние с ниските си пенсии и още аз имам хозяин болен, първата група инвалид и на всичките помага и хубаво помага. Поначесто и ние много сме благодарни за това нещо.
0: Изпълнителната агенция за българите в чужбина съвместно с научното дружество на българите в Република Молдова и културно-просветното дружество за връзка с бесарабските и таврийските българи Родолюбец, град София, проведаха кръгла маса, посветена на памета на Николай Червенков. На кръглата маса бяха представени две нови издания, свързани с жизненния и професионалния път на историка Николай Червенков. Първата представлява сборник основно с негови публикации, както и такива на други писатели, по темата за преселването на хиляди българи от Бесарабия в Бразилия и Уругвай преди 100 години. Втората представена книга бе била библиографията на Николай Червенков, подготвена от Анжела Олареско, директор на библиотеката Христо Ботев в град Кишинев. Директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова.
2: В такива моменти и на такива събития ми е много трудно да се изказвам като изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, така че си давам сметка, че да, трябва да го направя от институционална гледна точка, но предпочитам да започна като бесарабска българка. Предпочитам да започна като човек, влиянието на Николай Червенков върху когото е оказало решаващо. И си давам сметка тези хора, Николай Червенков, Забонов и много други, какво огромно влияние имаха върху всички нас, бесарабските българи, които тепърво откриваха за себе си България. И това не бяха просто хора, които много знаеха за България. Не, основното значение тяхно беше, те посветиха голяма част от живота си на това да разкажат на България за нас, за бесарабските българи. Фактът, че вече повече от 30 години имаме студенти българи от Молдова и Украина. Не само на случая става дума за Бесарабия. Това, че от 1993 година има агенция за българите в чужбина, която имам честа в момента да оглавявам. Всичко това до голяма степен се дължи на визионерството на хора като Николай Червенков. Може би не всички в тази зала знаят, че идеята за създаване на институция, която да работи за българите в чужбина, тя може би не се е родила само в главата единствено на Николай Червенков. Но със сигурност той е бил човекът, който е поставил този въпрос на тогавашния президент Желев Желев. И може би той е един от хората, може би не единствения, но със сигурност е един от хората, на когото дължим този факт, че имаме една специализирана институция, която да работи за българите в чужбина. За научния принос на професор Червенков не съм аз човекът, който ще говори. Просто защото там мащабите са много повече от това, което дори на мен ми е известно. Но дори и в този смисъл, в академичния смисъл, книгата «Българите в Украина и Молдова» на Червенков и Грек отдавна е станала учебник. Тя е станала първото четиво на всеки, който иска да научи да разбере нещо за българите в Бесарабия. Да, сега вече има много учени, които работят по тази тема. Има много и млади автори, които пишат. Неговите търсения и научни, и смея да кажа чисто човешки, излязоха далеч от границите на България. и на Бесарабия. Те стигнаха до далечна Бразилия. А вече темата за българите в Бразилия е една огромна тема, като всеки от нас има свой път към нея. Лично аз, както и самия професор Червенков, ми свързва с тази тема факта, че много наши близки са заминали за Бразилия през 20-те години на миналия век. Ако за мен това е бил чисто житейски интерес, какво би било, ако и дядо ми би заминал, ако баба Ирина не бе спряла на прага да каже: аз не отивам, тръгвайте без мен, и те не са тръгнали. То за професор Червенков този личен житейски интерес, изследователски дух го заведе в Бразилия, за да направи тази тема достояние както за Бесарабия, така и за България. И всъщност една от книгите, които представяме днес в негова памет, е точно сборникът, посветен на българите в Бразилия. И този сборник показва колко много следовници има тази тема. Но този сборник показва и колко много още има да се работи на тази тема. Абсолютно съкровище за лингвистите, защото това е един консервиран български език, който е бил изнесен от България, съхранен в Бесарабия до 20-те години, не замърсен, замърсен го казвам не в политическия, в лингвистичен смисъл, нито от румънски думи, нито от руски думи. Това е абсолютна консерва и това е съкровище, което още чака своите изследователи. Фолклорът още чака своите изследователи. Какво са занесли нашите българи там в далечна Бразилия, от Бесарабия? И доколко това, което са занесли, е действително пренесено от България или вече има елементи на другите култури? Когато става дума за Николай Червенков, когато става дума за хората, благодарение на които ние, бесарабските българи, се чувстваме добре признати у дома в България, аз не мога да говоря по друг начин. Искрено благодаря на Дружество на българистите в Молдова, което е достоен приемник на делото и продължател на делото на Николай Червенков. Това е едно от децата, едно от чедата на Николай Червенков, това дружество. Благодаря и на Дружество Родолюбец, най-старото

0: На 7 июля има рожден ден писателят Иван Вълков. Честито, колега! Предлагам ви интервю с писателя.
1: Иван Николаевич, радвам се, че видя свят, твоята поредна. Каква е по брой книга?
2: Тя е, като аз казвам, моето четвърто дете. В нея това са кратки хумористични разказчета и малко фантастика, които бяха публикувани още през 90-те години в вестника на Министерството на народното образование, имаш такъв вестник, Факлия. На последната страница в качеството, което се казваше Пересмешник. Право, те бяха публикувани на руски език, а на български някои от тях бяха публикувани само в родно слово и в роден край. Книгата е изпълнена на два варианта. Български и за пръв път руски вариант. На руски вариант аз сами си направих превод като автор, ала редактор беше и коректор Татьяна Черепова, една жена, която дълги години работила като коректор в вестник, областния вестник на град Мурманск. С нея помощ се получи и руския вариант. Защо направях така? Защото за тези години се убедих, че много наши съселяни, моите земляци, четат българско, но много слова, думи не разбират, а сега като прочете и като иска да познае, той ще открие руския вариант. И още имам, работя дълги години с студенти, имам момчета, имам и колеги, които искат моите книжки на памет, аз им ги даря за спомен, но те не могат да ги четат. А сега те ще могат и да ги четат и на руски език. Книгата състои от три части. Първата се казва «Още сме малки». Това няколко кратки хумарески за деца, които са още в детска градина, най-малки деца. Втората част се казва «Малко сме пораснали». Това вече тези деца пораснали и тръгнали на училище и за тях няколко хумарески. И третата вече втасали. Децата пораснали, станали възрастни, станали разни специалисти и в тази част има и за преподаватели, има и за възрастни хора няколко хумористични разкази.

0: кој ви помогна да осуществите този скромен проект?
1: Книгата излезе за пръв път на моята родина в Украина. Редакцията стана Роден край, начало с Дора Костова, тя и като редактор, с нейния екип. Беше там набрана, беше макетирана, всичко беше направено на дискета. Сама печатната работа направена в моя район, где съм се родил, град Арцис. Една частна печатница, която много ми се хареса. Последната книга на Никола Караиванов също там беше в тази печатница изработена. Това се получи с, разбира се, спонсори. Сами аз това не мога да го направя. Имам где-то 10 спонсори. Начало от посолство на Република България в Молдова, агрофирма от моето село, родното ми село, училището от моето ми родното село, от района има също дружество, Христо Ботев също ми помогнаха. Ну и тук в Кишинев, Българско културен център в Кишинев, лицей Васил Левски, наше лицей, Българския лицей в Кишинев, научно дружество за българисти в Молдова, Тодор Бакалов, да, Тодор Бакалов, искам специално за него да изкажа голяма благодарност, що той ми стана коректор на българския вариант. Той от тук в Кишинев и също от Одеса и от Роден край също направя това нещо.
2: А сега литературният портрет на Йордан Йовков, написан от Иван Вълков.
3: Често приятелите ме питат, как така от инженер-машиностроител по специалност съм започнал журналистика и най-после съм стигнал до прозаични произведения. Кои са учителите ми? Искам да споделя, че тогава, през моите студентски години, когато денем и нощем, като пиян, непрекъснато четах всичко, каквото намирах в библиотеките и по книжарности от Константин Паустовски и Виктор Астафьев, аз още не се досещах, че понякога ще започна и аз да пиша. Може би, вече тогава те ме подбутнаха към тая пътека, въведаха ме в едно умайващо състояние. Но добре помня и съвсем друго чувство, когато през 70-те години се запознах за пръв път с прозата на моите сънародници, българските прозаици, като Иван Вазов, Антон Страшимиров, Димитър Димов, Камен Калчев и други. Когато започнах отново да познавам до плачта обида родния си майчин език, може би и те са мои учители, не знам. Но точно знам, че когато прочетах първите разкази от Йордан Йовков, почувствах, по-обикната за мене проза повече няма да има. Бях, както се казва, чалдисан и започна се пак моето обикаляне по българските книжарници, питайки приятелите ми, имат ли нещо от Йордан Йовков. Аз бях сигурен, че тези книги непременно ще ги измоля и те ще бъдат в моята библиотека. И най-голям подарък се направих, когато пътувайки в град Берлин, в книжарницата намерях 3 тома избрани творби от Йордан Йовков. Може би за него мога да кажа, че той е моят учител. Мисля, че това ще бъде твърди малко и леко казано. Той със своите творби стана за мен моят кръстник в литературата. Пази Боже, само да не помислите, че искам да подчертая, че аз пиша като него. Божият му дар, въплатен в творбите му, стана за мен като въздух, като лекарство и се питам, защо е така? Може би защото той е родом от село Жеравна, Сливенско, гдето също в Сливенско се намира и село Бургуджи, сега Горно Александрово, откъдето са преселили през 1830 година моите съселени и също си нарекли селото Бургуджи тук, в Южна Бесарабия. А може би заради майка му, която се казвала Пена Вълкова-Бойчева, една кротка, любознателна домовита жена, остроумна и гласовита песнопойка, родом от село Стралджа, намерейка се също рядом с Бургуджи. Йордан Йовков роден през ноември 1880 година, а почива през 1937. Баща му Стефан Йовков бил грамотен, трудолюбив и честен човек. Занимавал се с овчарство из Добруджа и станал председател на овчарското дружество. В рода му всички били земеделци и преди всичко скотовъдци. Многолюдно било семейството, в което се родил Йордан. Родителите му имали 6 деца, 5 синове и 1 дъщеря. Йордан є послідно ту дите. Детські ті сьогодні той прикарував в родну ту селу, коли ту учі до третій клас. Йордан біл учено любив у дите, любопитну, комсичку, кое ту гузо обікаляло. Все заглядан і замислен, самотен і сосредоточен, мечтателен і самежлив, то ізгледав странно за другарите і учителите. Когат Йордан біл на 12 години, семейство тим соприсело в селу Чефуткої, сега Йовково, розположену до болгарсько-румунської границі в Добруджа. Учив одна година в град Русі. Гімназія завершила в град Софія при 1900 година. Все, що в неї година, то і назначен за учител в добруджанському поселенні Чефлік, Мусубей. Днішню ту селу долен Ізвор. След дві години той се записував студент по праву в Софійський університет. Але при 1904 година, когато баща му почива, той напуснув університета і се завернув в Добруджа і пак започнув да учителства із селата. Постепенно Добруджа става второродно място, обикнал сялата си душа і възпява в по-голямата част от произведенията си. И през тява учителски години той прави първи литературни опити. Първото му произведение е разказът «Овчарова жалба», който е бил напечатан през 1910 година. През Балканската война Йордан Йовков участвува като командир на рота. През Първата световна война около 10 месеца и е граничен офицер на гръцката граница. През тези години излизат му първите военни разкази, в които той описва личните си преживавания от войните. След време Йовко споменава за ранните си разкази. По това време аз съм обичал много прилагателни и съм ги блъскал без мера 2-3 наведнъж. През 1917 година Йордан Йовков издава и първата си книжка «Разкази». За тази книга той получава наградата Иван Вазов на Академията на науките. А през 1918 година се издава и втората книга «Разкази» също с военни разкази. През същата година вече 38 годишен се задумил с младата учителка Деспина Колева, родена в Добруджанския край, град Добрич. Извънредно, тежко Йовков изживява националната катастрофа, загубата на Добруджа. Угнетен и покрусен, той живее известно време в Добрич и после във Варна. Работи като учител във Варненската мъжка гимназия. Тук през 1920 година написва повестта «Жетварят». И след нея една след друга излизат неговите творби бисери. «Вечери в Антимовския хан», «Старопланински легенди», «Песента на Колилатата», «Земляци», «Романът Чифлик». В тези творби Йордан Йовков ни показва как се стига до общечовешкото и вечното. В тях има вечна красота, която трябва да откриваме винаги. Искам да споделя повече за самия автор, за процеса на творчество му, за упористата му в работа, макар че е бил твърди тежко болен. Интересно е мнението на спомените на съпругата Деспина Йовкова, без която може би и нямаше да има щастие и сполука да четем сега неговите разкази бисери.
4: Легенди и вярвания за православни светци. Програма подготвена от колегите от Радио България.

0: За разлика от християнската представа, според която светците са изцяло положителни личности, достойни единствено за почет и подражание, във фолклора те често имат човешки качества, понякога дори отрицателни. Да пожелаеш зло дори и на врага си се счита за грях в неписания морален кодекс на патриархалния българин. Независимо дали клетвата е изречена на глас или е останала само в мислите на човека, тя рано или късно ще причини зло на самия него. В нашия фолклор обаче има много приказки, в които светци или самия Господ отмъщават с клетви и зложелания. Ето накратко една от тях. В нея главен герой е не кой да е, а самата Богородица. Имало едно време мома Мария. Тя родила Исус Христос в една плевня, дето имало и добитък, а сред добитъка вол и катър. Волът риел с рогата си слама върху новороденото, за да го скрие и защити, а катърът обратно, с муцуната си разравял сламата, та да се види малкия и да го открият царските войски. Затова Господ го проклел. Всички животни да се множат, само катърът не. С дните след раждането на Христос е свързана и друга приказна история, получила широко разпространение. Тръгнала Божията майка да търси кръстник на детето си. Срещнала свети Никола и го поканила. Той отказал, защото малкият целият горял в огън. Тръгнала по-нататък майката и срещнала свети Василий. Светецът отказал по същата причина. Страх го било от огъня. Накрая свети Иван или свети Йоан се съгласил да кръсти млада Бога.
1: Свети!

Когато родила сина си, Мария го сложила в златна люлка и тръгнала към гората. Докато търсила подходящо място, всички дървета й се кланяли. Едно не сторило поклон и тя го прокляла. Намерила Богородица златен габър и вързала люлката. Всички дървета притихнали, не смеели с листо да помръднат, за да не събудят младенеца. Трепетликата обаче продължила да трепка с листа. Затова била обречена вечно да трепери. Замлъкнали зверове и птици. Само куковицата не спряла да кука и събудила детето. Божията майка е прокляла да снася яйцето си по чуждите гнезда и другите птици да отглеждат потомството й, а тя да е винаги сама. Разбира се, не са малко и приказките за безкрайната доброта и милост на Богородица. Богородичка милната драга, както я наричат във фолклора.